alieza kuinyuka timu ya KCB seti 3-2. Unajua Paul Bitok ambaye ni vice president wa volleyball huwa ananitumia matokeo kamili, kwa hivyo huwa siwezi fanya makosa pale. Prison nao walichukua ubingwa wakina dada. Kenya Pipeline iliweza kufunga KCB 3-2. Kenya Prison nao waliweza kunyukwa na DCI 3-2. Hiyo ni katika playoff. DCI wanifunga Prison. Alafu men pia kuna matokeo ambayo yanaangaziwa hapa, ambapo Chema, timu ya Chema iliweza kunyukwa na GSU 3-0. Alafu katika playoff GSU kwa hivyo ndio mabingwa kitengo cha wanaume pale. Alafu KPA nao wakiinyuka Prison Kenya 3-2 katika kitengo cha wanaume. Kwa hivyo GSU, Chema, KPA na Kenya Prison, hizo ndio timu zilishiriki. Kinyadada ni kwamba kulikuwa na Pipeline, KCB, DCI pamoja na Prison. Hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hivyo pongezi kwa the generals ambao walifanya mambo yao katika mambo ya volleyball. Nilikuwa naangalia pale magari yalikuwa yamejaa sana katika uwanja wa Kasarani Indo Arena pale. Kwa hivyo pongezi kwa timu ambazo ilifanya mambo yao pale. Naangalia completed transfers pia kutoka maeneo mbalimbali. Tuingie La Liga ambapo Barcelona wamesajili winger Anthony Gordon kutoka Newcastle. Huyu amegharimu 80 million. Real Madrid pia wamempata Marc Cucurella 55 million. Bernardo Silva ameingia pia Real Madrid. Ibrahima Konate pamoja na Denzel Dumfries, hao ndio wachezaji ambao La Liga Real Madrid imechukua. Mourinho ndio kocha mpya wa Real Madrid, kwa hivyo ukiona kama anasajili anajua anasajili akiangazia mambo gani. Timu ya Arsenal wamemuongeza Piero Hincapi kutoka Bayer Leverkusen 40 million. Man United wamekubaliana na Ederson kutoka Atalanta. Alafu AC Milan wamemsign Goncalo Ramos kutoka Paris Saint-Germain. Bayern wamemchukua Nathaniel Brown kutoka Eintracht Frankfurt. Huko timu ya Liverpool naangalia wamemleta winger Victor Munoz kutoka Osasuna, na pia kuna defender Jeremy Jacot kutoka Stade Rennais. Kwa hivyo hivyo ndivyo mambo yalivyo katika zile transfer ambazo zimewasilishwa. Ikiwa labda kuna habari zingine unataka kupata katika spoti, usikonde roho, nitumie ujumbe mfupi kwa 0700746975. Lakini kuna habari moja pia ambayo ni ya kuhuzunisha sana. Kuna Mkenya ambaye amekuwa akicheza American National Football League kule Marekani, Daniel Adongo. Na huyu alikuwa amenoga sana kule Marekani, lakini juzi ameregeshwa hapa nchini na US Homeland Security, wakisema kwamba yeye ni mtu ambaye hatakikani kule Marekani. In fact wanasema US Home Security indicated that Adongo has had a criminal record in USA that includes arrest for criminal mischief with damage, felony, intimidation, battery and disorderly conduct. Our communities are safe now that this criminal is out of our country. Hii ni habari kutoka kwa US Home Security post pale. Na ni habari ya kuhuzunisha kwa sababu kijana nilikuwa namuona akiwa na akicheza vizuri sana katika National Football League kule Marekani. Alikuwa anachezea timu ya Indianapolis, lakini sasa ameregeshwa nchini. Na unajua maafisa wa Marekani wakikupata hata uendi kwa nyumba yako kuchukua vifaa moja kwa moja mpaka airport. Kwa hiyo vifaa vyako pia unapata kwamba umeacha kila kitu kule Marekani. Jana pia kulikuwa na half marathon ya USIU ambapo Athanas Kioko ambaye alishinda Los Angeles Marathon silver medalist alichukua ubingwa pale. Alafu Mary Munanu alichukua championship katika kitengo cha kinadada. Kwa hivyo pongezi sana kwa hao wawili ambao waliweza kunyakua for the first time USIU half marathon ambaye ilifanyika hapo jana. Kenya tumeweza kupata medali katika Commonwealth katika weightlifting. Joshua Amunga aliweza kumaliza watatu katika 60 kilometer category. Na hii ni medali ya kwanza tunapata katika Commonwealth Games katika kitengo cha weightlifting. Kwa hivyo pongezi sana kwa Mkenya Joshua Amunga. Kwa sasa hizo ndio habari za sporti.

0: breakfast rasmi ya Wakenya. Kidi na Ghost asubuhi. Twende kazi. Oh
1: yes. Yes, ni kweli kabisa unasikiza Radio Jambo, kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi. Kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo saa 4, kile tukako na mimi Gidi pamoja na mwenzangu bwana Jacob Ghost Mne, ambaye tayari najua kwamba aliweza kuangazia magazeti. Mambo yamechapishwa kwenye magazeti asubuhi ya leo. Lakini kumbuka pia, ikiwa ungependa kujishindia chapa, kuna mpango wa kuweza kupata pesa asubuhi ya leo. Hii ni katika mpango wa Lucky Box ambaye ilianza mwendo saa 12 na itakuwa inaendelea hadi mwendo saa 4 pale. Kwa hivyo ikiwa ungependa kujishindia chapa, ni rahisi sana, una dial star 406 hash. Ikiwa ungependa kupata pesa asubuhi ya leo, tafadhali bonyeza star 406 hash. Kisha chagua ile box ambayo unahisi kwamba ni chapa. Niweza kwamba labda ni box nambari 1, 2, 3, 4, 5 ama 6. Kisha unaweka ile pin yako, kumbuka ina gharimu tu shilingi 20, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujipata pesa asubuhi ya leo hapa Radio Jambo. Kwa hivyo tafadhali dial star 406 hash, kisha chagua box moja pale uweze kupata pesa asubuhi ya leo. Ikiwa ni Monday morning, 27 mwaka wa 2026, mwezi wa Julai, bwana Mle, labda tueleze hali ya anga iko vipi, na labda pia utuambie mambo iko vipi wiki, tukimalizia malizia wiki ya Julai.
2: Jiji la Nairobi kuna kijibaridi. In fact wanasema Nairobi is cold and overcast with high of 22 to 24 degrees Celsius. Kwa hivyo unasema kwamba usiku kuna kijibaridi, manake ina temperatures ina drop mpaka 13 degrees pale, lakini wanasema pia intermittent cloudy spells expected. Thika cloudy condition, temperatures reaching 21 degrees Celsius. Nyere vile vile kuna kijibaridi. Maeneo ya Mombasa wanasema warm and humid, temperatures highest ni 29 pale. Kwa hivyo hiyo si joto kama kawaida kule Mombasani. Malindi wanasema breezy with scattered coastal showers. Rift Valley na Western Region pia wanasema Nakuru mostly cloudy with a chance of light afternoon showers. Kwa hivyo kama uko Nakuru, kuna nafasi labda kunaweza kuwa na rasharasha maeneo afternoon pale. Eldoret wanasema cool and breezy with the light rain, high near 18 degrees Celsius to 20 degrees. Alafu Kisumu humid with a mix of cloudy skies. Kericho anasema cooler highlands with persistent cloud weather. Kwa hivyo hivyo ndio mambo yalivyo. La maeneo ya Garissa na Wajia kama kawaida yake, huko hata kuwe na baridi vipi bado ni joto, manake naangalia temperatures ziko 32 to 35 degrees Celsius pale. This Friday, wakazi wa Kakamega tumekuwa tukisema twaja twaja twaja. Get ready, get ready. Kakamega, Radio Jambo, kipindi cha Gidi na Ghost asubuhi kitakuwa kikipeperushwa kuanzia saa 12 Friday tarehe 31 pale Kakamega Bus Park. Hii ndio siku ya mwisho wa mwezi wa Julai, kwa hivyo tukutane pale Kakamega Bus Park tuweze kuangazia Gidi na Ghost asubuhi. Kutakuwa na zawadi chungu nzima, tutakuwa na mambo mengi ambayo tutakuwa tukizungumza, pia tutakuwa tukihoji gavana wa jiji la Kakamega pale county ya Kakamega. Alafu pia kutakuwa na roadshow kupitia Isishiru Center, Shianda, Shianda na Benwa la Kisama na Nambi, huko ndio kwao home, Mumias, Sabatia, Bukura, Malinya, Sigalagala pamoja na Kaega. Hapo ndio kwa tutakuwa na red show pale. Kutakuwa na mziki pia chungu nzima pale, kuna giveaways ama zawadi, na pia ukiangalia tu crew ya Radio Jambo, we enjoy, uwe part of that excitement. Kwa hivyo Friday tarehe 31 tafadhali tukutane Kakamega, Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
1: Okay, kwa hivyo tukutane Kakamega on Friday kuanzia saa 12 ambayo show ambayo itakuwa inaendelea hadi mwendo saa 4 kama kawaida. Na tukiangalia magazeti, naona magazeti yote yameweza kuangazia mkutano mkubwa wa kisiasa ambaye iliandaliwa maeneo ya Western Region, maeneo Trans Nzoia ikielekea Kakamega na pia maeneo ya Bungoma pale. Na pale nikianza na gazeti la The Star pale umeandika Ruto who's test of voters, Sifuna rocks Bungoma base. Yani umeweza kuangazia mkutano wa Rais William Ruto maeneo ya Teso, huko pia maeneo ya Bungoma ikiangazia mkutano mkubwa wa Sifuna ama Sifuna akiangazia mkutano wake pale. Ni habari ambayo imechapishwa pale, naona gazeti wameweza kuchapisha hata picha ya baadhi ya wale ambao walitokea ama walijitokeza katika mkutano wa hadhara pale ya kuweza kuangazia mambo ya kisiasa. Ni habari ambayo pia naona imeangaziwa kwenye gazeti la The Standard, na pale wameandika grand welcome, Western Kenya turned out in extraordinary numbers as Edwin Sifuna's Linda Mwananchi Brigade rolled through the region. Yani waliweza kuangazia mkutano mkubwa wa kisiasa pale ambapo bwana Edwin Sifuna aliweza kujitokeza pale na kuweza kuweza kupokelewa pakubwa na alaiki ya watu ambao waliweza kujitokeza pale kuweza kuangazia mambo yake pale. Ni habari ambayo pia naona imeangaza kwenye gazeti la Daily Nation, na pale umeandika battle for Western, yani wameweza kulinganisha mkutano kati ya Rais William Ruto na kati ya Linda Mwananchi Brigade ikiongozwa na Senator wa Nairobi bwana Edwin Sifuna pale da kuweza kuangazia vile watu waliweza kujitokeza ili kuweza kumlaiki pale. Na labda bwana Mle, tukizungumzia mjadala wa leo, labda swali ambalo tunajiuliza, je, hii ni ishara kwamba bwana Edwin Sifuna ndiye sasa hivi anafaa kuongoza mrengo wa upinzani, ama labda bado mambo haijaweza kufika kama vile yanatakikana pale?
2: Gidi, siasa ni numbers. Mm. Na ukiangalia pia vile huu mkutano ambao alikuwa anaelekea maeneo ya Western pale, si watu wa Western peke yake walikuwa wameenda katika huu mkutano. Na nafikiri kuna halaiki ya watu kutoka maeneo tofauti tofauti. Nilikuwa naangalia katika mtandao ambapo ukiangalia hata magazeti vile yanazungumza na vyombo vya habari, wanasema the last time tumeona mwanasiasa ambaye labda watu wamejaa katika mkutano wake ni wakati wa Raila Odinga, mwenda zake. Na ni kama Raila aliwachia Sifuna hiyo bahati. Kwa sababu ukiangalia
1: nimeona picha, kuna jamaa alitengeneza picha na
2: Yes.
1: Wakionesha, unakumbuka ile picha ya Messi na Yamal?
2: Yamal. Yes.
1: Yamal.
2: Yes.
1: Akiwa Messi anamosha Yamal.
2: Yes.
1: Sasa wameweka picha.
2: Yes.
1: Baba mwenda zake.
2: Ehe.
1: Anaosha Sifuna.
2: Ehe. Kisha
1: wewe wanasema kwamba ni kama yani baba aliachia Sifuna mambo yake yote.
2: Na hiyo inaridhirika kwa sababu Gidi, si unajua siasa, siasa za Kenya watu wamezoea kupewa pesa ndio wahudhurie mkutano. Lakini sasa mkutano wa Sifuna is very different. Wananchi wenyewe ndio wanachanga. It is is opposite of what we have been doing.
1: Lakini kuna wale, kuna watu wanasema hapana, mnachocha Sifuna. Kuna wengine wanasema wachini kuchocha Sifuna.
2: Gidi,
1: siasa ni tofauti.
2: Siasa ni numbers.
1: Ikifika mahali pa uchaguzi wanasema huenda mambo ikakuwa tofauti.
2: Hiyo tutajua baadaye, lakini kwa sasa the man of the show
1: ni Sifuna.
2: Edwin Watende Sifuna ndio watu Watenya Sifuna ndio watu wanazungumzia saa hii. Na sasa
1: kwa hivyo watu wasiogope.
2: Wasiwasi kwa nini ukuwe nao? Na unajua siku hizi ngoma imebadilika. Nasikia tu kutu ndio ngoma ambayo imeweza kuangaziwa sasa hivi. Kwa hivyo Sifuna is a man to watch.
1: Okay. Ikiwa ungependa kuzungumzia mjadala, waweza kutoa sauti yako, namba ya simu ni 020 44 45 975.

0: Yes, hiyo ni ngoma ya Okello Max ambayo inatufikisha saa moja na dakika 27. Itakapotimia mwendo saa mbili nusu kama kawaida, itakuwa ni wakati wa patanisho, wakati ambapo watu wanaleta wawili waliokosana waweze kusikizana, waweze kuelewana. Kwa hivyo ikiwa umekosana mtote na ungependa tuweze kuwapatanisha, tafadhali tuma ujumbe wako mapema ili tuone vile tunawaleta pamoja ili muweze kupatana. Hiyo ni baadaye mwendo saa mbili nusu hapa Radio Jambo. Na ikiwa pia ungependa kujishindia chapa, kuna mpango wa kuweza kujishindia chapa asubuhi ya leo. Hii ni katika mpango wa Lucky Box ambao huwa inaanza mwendo saa 12 na itakuwa inaendelea hadi mwendo saa 4, ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kupata chapa. Na kushiriki ni rahisi, una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash, kisha unachagua boxi. Inaweza kuwa kwamba labda ni boxi nambari 1, 2, 3, 4, 5 ama 6 pale, kisha unaweka ile pini yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20 kushiriki, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa asubuhi ya leo. Kwa hivyo dial star 406 hash, kisha chagua box moja pale uweze kupata chapa.
1: Radio Jambo, time saver traffic.
2: Ule msongamano ambao ulikuwa unashuhudiwa barabara ya Thika bado unaendelea, inaanzia Garden City all the way mpaka Pangani, alafu just after gate ya Karura Forest, Kiambu Road, hapo ndio jam inaanzia. Naangalia Outer Ring Road Manyanja, kuna jam yoyote. Makadara mpaka Makongeni kuna msongamano, hiyo ni Jogo Road. Alafu Eastern Bypass pia kutoka Utawala iko busy, kama unatoka Fedha uelekea JKIA pale kwa junction ya 75 utakuwa na subra. Mombasa Road na Expressway moving very well. The other side of Uhuru Highway is amazing because it's all green. Ni barabara tu ya Wayaki pale Safaricom House ndio kuna msongamano, lakini baada ya pale unafululiza moja kwa moja hadi mjini.
1: Kepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo.

0: ya wakenya Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
2: Mimi na wewe nani akona makosa?
3: Michael, ni mambo ya makosa mimi sasa hivi ulishaniambia wewe uko na mwanamke na mtoto sio mimi shida yangu tu nisaidia mtoto wako ambaye uliza. Kwa nini nilizinywa maji nikamzaa?
1: Vibao wao wanaozaa nje.
2: Sasa aje ni kwa nini? Ni ngumu sana. Mtu hawezi kosa kusaidia damu yake. Mtoto ni wangu sijakataa. So hata nimekuambia juzi nilikuwa mgonjwa. Nilikuambia mazuri kwanza.
1: Wakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
3: Jamani sasa ndio mtoto mimi ndaka tusaidie mtoto ndio shida yangu peke yake.
2: Kwani umeniaga kwa redio jambo?
3: Ndio kila mara naongea na wala naambiwa ni mgonjwa kila mara. Mali uko hapo wa Kenya wanakusikiza na si uongo.
1: Tutumie SMS kupitia 22494 tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe hapa Radio Jambo.
4: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. Kaka Mega,
1: Murembe Bosi, tarehe 31 mwezi huu. Kuitsae Kaka Mega, Friday tarehe 31 mwezi huu, kuanzia saa 12 asubuhi hadi jioni. Tuko Kaka Mega na IG Sako. Njoo ukutane na team IG.

0: banking na mengine mengi. Friday tarehe 31 mwezi huu tukutane Kakamega na IG Sako. Our investment, our growth.
1: Amazing you na Sawa long lasting family bath soap. Bath time sasa imekuwa more fun. Furahia harufu nzuri na freshness inayodumu kutoka kwa original hadi harufu maridadi za rose, herbal, lemon na honey, strawberry, bubblegum. Kuna Sawa kwa kila hali ya moyo wako. Pata leo kwenye duka karibu nawe.
2: Amazing you, leo jipende kama vile unavyompenda your best friend. Jicheki kwa kioo useme, niko sawa. Jipe neema na uvumilivu. Jipe pongezi. Kumbuka, kujijali sio ubinafsi. Ni muhimu kwa sababu wewe ni amazing kweli.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
3: Waziri wa Afya Aden Duale ameitaka NCIC kumuita naibu rais wa zamani Rigathi Gachagua kwa madai ya matamshi ya uchochezi. Duale aliishtumu tume hiyo kwa kutekeleza sheria kwa njia ya upendeleo kwa kuwalenga maafisa wa serikali huku ikiwapuuza viongozi wa upinzani. Alidai kwamba Gachagua ametoa matamshi ya kikabila ambayo yanahitaji kuchunguzwa. Serikali imetenga shilingi bilioni 3.6 kujenga hostel kwa wanafunzi 6,000 katika vyuo vikuu KMTC na TVET katika kaunti ya Busia chini ya mpango wa nyumba za bei nafuu. Rais William Ruto ambaye alitoa tangazo hilo akiwa Magoro pia alisema viwanja 32 vya michezo vinajengwa kote nchini na kusisitiza kwamba kuna hitaji la umoja wa kikanda ndani ya jumuiya ya Afrika Mashariki. Michezoni, Liverpool wanajitahidi kufikia makubaliano na PSG kuhusu Bradley Barcola huku thamani yake ikiongezeka. Mchezaji huyo wa kimataifa wa Ufaransa mwenye umri wa miaka 23 ameonyesha kuwa hataki kutia saini mkataba mpya na mabingwa hao wa Ulaya na yuko tayari kujiunga na Liverpool ambao wana nia ya muda mrefu naye. PSG wanafikiria kumuuza lakini bado wana miaka miwili iliyobaki kwenye mkataba wake na kulingana na umri wake wanaamini bei yake inawezekana na ya sasa ni pauni milioni 140. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kericho, Kitale na Kisii. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: rasmi ya wa Kenya Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: Yes, kweli kabisa, ni Radio Jambo, kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost Asubuhi. Itakapo timia mwendo saa 2:30 itakuwa ni wakati wa patanisho, wakati ambapo tunaleta wawili waliokosana waweze kusikizana, waweze kuelewana. Kwa hivyo kiu umekosana na mtote na ungependa tuweze kurejesha mahusiano kati yenu, naomba tafadhali tuma ujumbe wako mapema ili tuone vile tunawapatanisha baadaye mwendo saa 2:30. Hiyo ni katika kitengo cha patanisho ambapo itakuwa inaanza rasmi mwendo saa 2:30 hadi mwendo wa saa 3:30 pale. Kwa hivyo tuma ujumbe wako mapema, namba ya simu ni 020 44 45 975, lakini SMS waweza kutuma WhatsApp ama waweza kutuma SMS pale. Namba ya WhatsApp ni 0700 746 975. Kwa sasa habari ambayo naona imezungumziwa ni kuhusu bwana Edwin Sifuna. Naona habari zote kwenye magazeti asubuhi ya leo, hiyo ndio habari ambayo imeangaziwa pale. Kwa hivyo ningependa wewe pia uweze kutoa sauti yako. Je, Sifuna sasa hivi ndiye anafaa kupeperusha bendera ya upinzani ama wafikiri kwamba labda tuweze kuangazia mtu mwingine pale na yeye pia aweze kuangazia mambo yake pale? Maoni yako ni yapi, kwa sababu unaona magazeti yote inaamulika bwana Sifuna kwenye kinyang'anyiro cha 2027 pale. Kuna wale wanasema chini